0: 公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山公安山 ཅིག ང ཚོ ལུང དེན སེན དོ ང རི པོ རང ཚོ བེ ཐུག དེན ཅི ཏ ལ ད ན ད ན པོ མི ཤུ བེ དེན ཚེ ཡོན དེ ལ ཨ ན ཤུ ཚེ ཀྱང བེ ཤུ བེ ཇུ ལ མི མ དོ ཅི ལ ད ཨ ན བ ངུ ཏུ ལ ད ཁོ ན ཚོ སེན པོ ཚང མོ ལོ ཕ ཡ ཡེ ལ ཨན དེ ན ངམ རི ལ ཡ ཤུ བེ ཉ ཇོ ཁོ སང གོ ཨ ན ད ཤི ལ ད པ སང ལ ད ཕུ ནམ རྒྱ ལ ད ཁོ ན ཚོ ཚང མོ ལོ ཕ ཡ ཡེ ལ
1: Nesin.
0: Adını su yonca lhasa şu beçim doğan yandım la da anı dandı de çönyüm din du la anı tam mönyü var çalı püya yiye la.
1: Nesin lo.
0: Şu şu be dandı çoksan çımda la da tümse la anı çoğumun hakçı la. Kınan zü elhen du sen ro na şu yiye la.
1: Nesin.
0: Adı da çeçen anan zı lung din dün liya şu be lung din sen ro na bilin ge çang lo füce anı lin ge zu. Tāng tūk tūng kārī nē chū shī chūpē mīng nū shū tūng yī lā ngā nā chū kīlā kī nā zī lē fī yī nē lē yāk tō yī yāk fī yī wē mīng tū shū yī nā lā yā kī tō mū tā kī wē mīng tū shū tūng yī lā
1: Lē sē tū chē nā shū yī?
0: Ā nā ngā yī nē lē ngā nā tū lūng tū yī lē gu kī lē chī pī lē fū yōng lī ā nā shū tēn chō pī yī wē mīng tū shū yī lā nā tū rī kī sū nī sū tū mē pā tū lē yī nē lē kām tī yī sām tū shū yā yī lā
1: Lē sē tū chē nā?
0: Ani kila shangbe sunshe da karina.
1: Dima kintin la gita nan bilu shi mi lam shi adi?
0: Ani le se kila, ani nge chepshi suji tanga lo kyuji kunan chu da ran shi tanga lo yu chu soli ya tongji na ru na shu yin.
1: No?
0: Ani da kang san le liya zhwe che san mi be shu yin. Ani ka da kazi chi te ne kuna zui ne le da ra mi ne le ya tongji ya kuna ro na shu yin.
1: Le sen lo, mi lam shi be sun shi di kira ge yin ne zhubi ngane sen ro na shu yin.
0: Le si kila, ani mi sang lo digi kuyo de ni jang jang so sa, ani digi li ya tongji na ro na shu yin. Ani tongji na shu yin, ani nge yin ne le tanda le gyu nan be gen chom chili la da yu chun la da ye miya la da sang lo fi ya yin kuna zo.
1: Le sen.
0: Ma se yu rin shu ya yin kuna zo digi ya li ya.
1: No, kuna tsui tsup shu jie tongji na shu yin.
0: An di dan chep chigi la kuna tsui ka biya le jengi gen jam ya la da kuna zo ma nyung wa chi yori da nge yu rin gu chi de. Dea ma chung sa nge kuna zo sen chi ro chi sha. Ani kuna zo sang lo fi ya yin.
1: Le sen lo.
0: An kuna zo. Kansan dēliyān zhōwē jēsā mēndē mē tēshū tūyīn.
1: Lē sēn lō, cī chōn lā gēyīn nē, lū shē tī chōpēng nē sēn rō nā.
0: Lē sēn, gē lā tō chēn nā.
1: Nō, shū tēn chā gō.
0: Jē bā shī nye khu nā zō lē tō chēn nā shū tūyīn.
1: Lē sēn.
0: Chōpēng yōng shō.
1: Nō, tō chēn nā shū ōl.
0: Tō chē.
1: Nō bū lē kā mē nā mī mī nā. Lē yīn, gō ngam sā.
2: Kāng shāng gē lā.
1: Lō, kāng sā, cē lā kā shō nā lā. Lese, tawang utu lagi siapa kene nang gayu nala?
2: Kita tu pernah nang jauh jangan.
1: Lese, melam saya lu sedi sopi nang gayu nala.
2: La tang tua tu yang kita tu la in dulu.
1: Lese, tu cina.
2: Dengan kita, susu gayu tu cung dah la, da sejak suri cung dah la, jangsi kaji la, tinggi pernah suri la, kangma kiri la, suri cung suri la, kong nang de zui de san tu sang mula in kita la.
1: Lese lo.
2: Kita la siap di zui tang suri.
1: Sung siap kah ini nala.
2: 诶，对，早上这些啦，他初中考试长沙不是挺低的东西。
1: 嗯，路线的眼睛是那么多，既然给路线给民宿那样预备了。
2: 对，给了，嗯，他给民宿的。哼，
1: 现在既然给路线接不起去，能给了。
2: 那，俺们在去当了，嗯，接，抢些，等等的啦。
1: 又去找吧，是吧？
2: 俺们又去找了。
1: 那行了。